Fanda na ngwende na yopo na siko Umela mosantu Bongo biso toso pa masanjoli Na makolona uya yo Yonzambi umela kapo na siko